0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, yemeni insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg I høya, skal vi kunne skukke. Men så etter.
5: Sitte, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, hø